som forsen vild og yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på min fela, hör mitt udlej, udlej, lej, lej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra lilla rasta, vi ska vinna det här kriget. Så tack för ordens styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, ge verkligheten.

kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggar mig till ro. Dagar då jag fega fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma. Även

kärleken, detta under, detta mirakel, och är mäktig än allting annat på denna jord, kärleken. Ett enda vapen, mäktigare än allting annat.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

rökte. Varför visade vi henne hur? Så mina herrar, tycker ni det är rätt att döma nu? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Persson, lycka Persson, satt en morgon vid frukost.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Good morning, this is your wake-up call.

0: Radio for You Felmida med Pierre Malmqvist.
1: Hallå som god förmiddag. Välkomna till en ny fräsch härlig vecka. Det är måndag igen, det är dags för oss att få igång denna måndag riktigt ordentligt med goda härliga hits härifrån Radio for You-studion. Hoppas helgen har varit bra, det har den varit här också, hur bra som helst. Och idag ska vi se till att bjuda på goda härliga hits härifrån Radio for You-studion som sagt. Pierre här, god dag, god dag. Nu ska vi kasta oss ut i en musikalisk härlig pool med gott varmt vatten. Så vi kickar igång måndagen.

Jag åt mig Kajsa Stina Åkerström, Fred Åkerströms dotter som fortfarande faktiskt håller på med musik. Så är det. Måndag igen, vad trevligt. Vi omfamnar den måndagen med sol och lite blåst här. Men man känner ändå att höstens vibbar den är på gång här. Vi håller på nog snart gå in i ett nytt sån här höstmode. Man tycker det är, man får den här känslan att sitta på kvällarna, tända upp ljus och sitta och mysa med god kopp te eller någonting sånt. Så det är, ja, det är, varje årstid har sin charm, eller hur, visst är det så. Och denna måndag kommer du till tillbringa med mig nu fram till klockan 12, Radio for You förmiddag. I lördag så pratar jag med Mona Gustafsson. Vi pratar lite om Dolly Parton. Vi pratar om hennes kommande låtar och lite annat smått och gott. Missar ni det så får ni det strax efter 11. Och sen i Radio for You eftermiddag, då ska vi ha med oss Dan, Signe och Gördis Bornemark. De kommer nämligen till Trelleborg inom kort här med projektet Egentligen Giant. De ska berätta mer om det i eftermiddag, så missa inte det. Så är det, och sen varvar vi detta med goa härliga låtar givetvis, och det är vi så glada för att göra. Så vi fortsätter vår förmiddag här på Radio for You 92,8 Radio Trelleborg.

Voice fick du på Radio för Geo denna måndag. Soliga måndag, lite småblåsiga måndag, men ack så gott är det. Det är en härlig dag, måndag också, för julen är den extra med goa härliga hits såklart. Vi går tillbaka lite i tiden, fler låtar ifrån hitsen.

och Shakin' Stevens. Härlig låt det där. Ja, vi blandar er hitsen nu till er här ifrån Radio View-studion. Denna måndag. Härligt. Det är en ynnest att stå här och bjuda på härliga låtar till er. Patrik Isaksson, ruta 1.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Laila Adel och du lyssnar på Radio

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.

Radio for You. Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

härlig låt med Wilma X bakom år 2000. Visst blir man glad av den här musiken? Skånsk härlig musik. Gud, så är det. Och du har väl inte missat dokumentären om Kalle Pedal på SVT Play. I så fall, gå in och titta på den. Den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Så det är så. Och vad ska vi göra nu? Jo då, mer av de godaste hitsen är på gång till dig.

The Chorus, kommer ni ihåg dem? Gör många bra låtar. Det här lilla irländska soundet. Härlig låta. This is the right time. Innan pratar vi lite om Skåne. Härligt. Kolpedal och sånt där. Och varför blir man sugen på en liten Skånebit? Alltså som det här. Lite hit, lite dit. Edvard Persson.

trött och det kyssar man strött. Lite hit, lite dit, lite hur som helst. Morten han hinner inte i takten med. Han tror bestämt att han åker väl så pe. Så ses han vinglar fram med sitt ringa mark.

0: Ja, skånsk musik här på Radio for You med ingen mindre än vår Edvard Persson. Härligt det där. Snart är det väl dags att dra igång julsång och radion, eller?
1: Personal, du tror? Nu ber jag väldigt men bestämt. Stäng av Jörback, tack. Eller spela upp låten baklänges eller vad fan som helst. Jag är på begalen här. Tack!
0: Ja då, där var den, Therese i kassan. Jag har, nej, inte än, inte julmusik än när det kommer inom sinom tid. Visst gör det det. Vi ska göra som så, vi fortsätter att ge dig mer av de godaste hitsen. Här har vi en klassiker.

0: Radio for you。Som sitter i den södra Skånes vackraste radiostationen, nämligen Radio for you. Och det är engelska betyder Radio for you. Ja, lyssna på radio nu. Hejsan, hejsan.
1: Direkt ifrån Södersjätt.

till dig. Från mig till er. Så är det. Från oss alla här på Radio Pio till alla er lyssnare. En härlig måndag, så är det. Jaha du, strax ska vi in i en ny timme. Klockan är alldeles strax 11. Men dessförinnan ska vi såklart hinna med mer goa, härliga låtar ifrån oss här på Radio for You. Ja, Pet Shop Boys har gjort många bra låtar här också. Sen ska jag berätta det också. Strax efter 11 ska ni få, om ni missar intervjun med ingen mindre än Mona Gustafsson, Mona G. Då får ni cirka 10 över 11 idag här, om ni missar det från i lördags. Men nu, här har vi dem. Pet Shop Boys, aldrig fel bra musik.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U.
4: And now, another hour of music.
5: Direkt ifrån Södersjöns.
6: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
7: Ja, ni är välkomna till en ny timme med mig har de godaste hitsen här från Radio 4-studion. Kör här fram till klockan 12. Alldeles strax intervju med Mona Gustafsson från lördag som ni missade.
8: Din beatbox med Hua Hits.
6: Radio 4U.
9: Hallå, hallå. Detta är Mark Olje som talar som jag. Du lyssnar på Radio 4U.

0: Ja, det är alltid lika kul att prata med henne. Vi har våra redaktionella möten här nu. Det är faktiskt Mona G. Tjena Mona.
1: Tjena, hej på dig.
0: Ja,
1: vi kör våra traditioner.
0: Ja, det är traditionellt detta här. Ja. Det är kul, alltid kul att följa upp och se vad som händer och sker i din karriär.
1: Ja, underbart att få vara med.
0: Ja, ja, gud. Hur har sommaren varit?
1: Ja, det har varit tämligen hektisk.
0: Ja, det är. Ja.
1: Ibland så tänker man att ja, det blir nog inte så mycket sommar, men sen kommer alla till liksom, och sen blir det väldigt, väldigt mycket. Och, alltså mina mått med tillbaka på hur man liksom tänker sig att det sommar ska vara, men det blir ju mycket mer än jag hade tänkt, och det är jätteroligt. Mm. Jag har varit i Malung och jag har varit runt om i Växjö, allsången här, och det är också en av höjdpunkterna. Kirolen är i Blädingen, då spelar jag med Spritus och
0: Stenostad.
1: Det var ju också en fantastisk
0: wow.
1: Upplevelse.
0: Ja, vad häftigt.
1: Så det är lite olika nya ställen man har på. Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Men och gjort lite videos och så här och så med.
0: Just det, just det. Ja. Men det måste ha varit härligt nu också att vara ute och möta publiken och så då. Så.
1: Ja, det är väldigt roligt. Och det här med livespelningar och så ibland när man har orkester så är det väldigt roligt också. Just i Malung möter man ju människor som man inte jag har sett kanske sen, ja, där möter man de man mötte på dansbandstiden, om man säger så.
0: Mm.
1: I och med att Malung ligger ju då, man tror det är Norrland, men det är faktiskt nästan mitten av Sverige. Så
0: yeah.
1: Där kommer ju folk från hela landet, och det är väldigt roligt och inspirerande.
0: Ja, och det är som
1: att
0: du
1: de
0: sa,
1: kommer ihåg.
0: Ja, ja. Det är som du sa också, att träffa gamla kollegor och sånt, sitta och prata gamla minnen. Och så, det är mysigt.
1: Ja, det är väldigt. Och den de som har varit med, alltså nu när jag har varit med så länge, så blir det vissa som man har som har varit med ungefär samma längd. Liksom. Och då har man ju andra band till varandra, så att säga. Liksom. Och, ja, man känner, man har jobbat på ett annat sätt. De nya, de känner man inte så mycket. Och det är ju en ny tid, så det är inget konstigt med det.
0: Mm. Ja. Och så, och sen håller du på hela tiden och är aktuell med nya låtar och sånt. Du håller på att utforska dig hela tiden och skriver texter och den kan vi släppa, och så skriver du nytt och sånt, så poppar det upp, ja. Så har du bra musik att spela i radion här.
1: Ja, det är roligt att höra, tack. Ja, det är det, jag håller sig igång där. Man bör ju synas, vad börjar man säga, syns man inte så finns man inte. Och jag har alltid varit van att göra skivor ända sedan jag började med pappa liksom, i 56 år sedan. Liksom. Så man är van att göra saker och att säga så. Och nu kom ju i den andra världen att man släpper bara singlar och sen samlas i album. Men det är också bra, för det håller man ju sig igång kanske mer än att bara göra ett album vart annat år som man gjorde förr.
0: Mm.
1: Utan nu gör man kanske singla då och sätter dem, vi gör typ ungefär varannan månad.
0: Yeah.
1: Och det känns bra, tycker jag, för då får de sin chans och sitt utrymme att verka, så att säga. Och jag tycker om att ha mina låtar, för jag älskar mina sånger med små bebisar liksom. Jag vill sjunga dem ut ganska länge.
0: Just det, ja. Och något vi blev faktiskt drabbade av nu här också, det var ju det här sorgliga beskedet att Dolly Parton, hon gick bort ju.
1: Ja, det var ju förfärligt. Jag satt här, jag var en torsdag kväll och tittade han på Facebook lite. Alltså, man gör lite så såg jag den här, som innan hennes bokröna hade spelat in, så tänkte det. Det är så mycket fejk och sånt man hör ibland.
0: Just det, ja.
1: Men precis när man läser så ringer Radio Kronoberg då liksom. Ja, kan du ta ett, kan du göra ett uttalande? Jag var ju jätteledsen, jag satt ju grejer.
0: Ja.
1: Men det var rätt skönt att få säga någonting och prata lite. Så, och det var en mycket vänlig man, så att jag. De gjorde en intervju och sen sände de lite på kvällen och sen sände de hela då på morgonen efter.
0: Mm.
1: Och sen var jag med Karlavagnen och pratade också om henne. Alltså. Det var också väldigt ärande och nedrande att få säga, prata vad man tyckte och hur man kände.
0: Mm.
1: För jag har ju då gjort så mycket, jag läste alla hennes böcker och gjort föreläsningar. Och så tycker jag att jag känner henne, jag har inte träffat henne, men ändå fått en bild av en otroligt fantastisk människa. Och det är kanske nu först som gemene man har uppfattat vilken otrolig stjärna hon var liksom i allt.
0: Absolut, ja.
1: Och det är lite synd att vi har ju gömt bakom kanske hennes figur och det här och blonda håret och outfiten. Bakom det så finns det ju först och främst en begåvning strålande. Och sen så är det då en otroligt stora hjärta.
0: Mm, just det.
1: Alla, men...
0: Hon verkar ju tyvärr en riktig ödmjuk person och verkligen ta sig tid till sina fans. Och hon är väldigt omtyckt i countryvärlden runt om.
1: Ja, man till och med Trump säger att man ska slagga på halsstånget och då har det gått långt.
0: Ja. Jo, nej, men det är ju fantastiskt. Ja. Ja.
1: Men, och det är ju roligt. Ja, förlåt.
0: Nej, det är lugnt. Ja.
1: Nej, jag tänkte det är synd bara att inte hon fick detta men hon levde. Nu ska det bli en flygplats som jag ska läsa henne. Det hade hon kanske varit roligt för henne att vara med om det. Liksom. Man var ju inte så. Jag menar, jo, visst, det är en hög ålder, men det finns ju många som lever längre.
0: Mm.
1: Jag tänker att hon kanske hade varit, eller hade varit roligt för henne att få uppleva det.
0: Ja. Och jag hörde ju det här också nu, alltså bara någon vecka innan så hörde jag hon hade gått ut och sagt att hon öppnade upp ett förslag och jag så som ABBA att göra en avatar av sig själv och göra någon konsert av det här. De snackade om att de skulle göra en sån här föreställning. Ja. Och sen då, bara dagarna efter så fick man beskedet att hon inte fanns med.
1: Ja, nej, hon gick ju då. Ja, det läste jag också, men jag var väl inte så kanske förtjust i det, men jag fattade det. Och det är klart att det är ett väldigt stort jobb att göra sånt också. När hon, hon visste ju att hon inte var bra heller. Så det kanske var, men det var ju ändå en fantastisk idé om hon hade kunnat göra det.
0: Ja, man säger det nu. ABBA börjar med det och nu har ju Kiss och anammat och så och nu så att Dolly Parton skulle... Så det är, frågan är om det blir mer och mer. Alltså att det är vanligare att göra så ju.
1: Det är ju både på gott och ont. Men det är säkert en upplevelse att de folk som får se ABBA, det älskar man någon människa som idol eller förebild. Så är det ju givetvis fantastiskt om man kan på något sätt uppleva. Men samtidigt vet man att det är ju inte de i alla fall.
0: Nej. Men
1: det är lite olika.
0: Du har gjort många fantastiska tolkningar av hennes låtar och sånt. Där, har du aldrig tänkt på liksom att skicka ner det till skivbolaget och hennes personer?
1: Jo, jag har gjort det. Många gånger har modet svikit mig lite. Jag tänkte, vad ska jag skriva? Det kommer väl inte fram. Och nu är det för sent. Nu ångrar jag mig faktiskt. Jag har hunnit fått adressen av musikanterna i Nashville. De har ju spelat med henne. Så det hade ju gått att ordna. Men sen är man lite så här att det kanske inte... Ja, vet. Man vågar inte. Vi svenskar är ju lite försiktiga för det här. Men vi hade varit tänkt om hon hade hört den och kanske skrivit något. Alltså det var fantasi liksom. Men det hade ju varit fantastiskt. Men jag fick göra den i alla fall. Och kanske var före. Ja, nu kommer det säkert många hinningar. Men jag... Vi fick göra det medan hon levde, då var det roligare att man kunde berätta att så är Dolly och fortfarande då var i livet. Liksom. Jag har ju fått göra under 2 år då, så när den här skivan kom. Och jag kommer ju fortsätta med det, men nu blev det en liten annan vändning på det hela, man säger så.
0: Ja, absolut. Ja, men du har gjort många bra tolkningar av hennes låtar faktiskt. Det har du gjort.

0: meget var troligt at høre, tak. Mm. Jo, jeg brukar säga att hörna en stjärna som dåligt, alltså det går inte, men man får göra det med sitt hjärta, sin känsla och respekt och så mycket som det går. Sen är det ju tyck och snart, vi kan aldrig göra någonting. Mm.
1: Man håller hennes minne levande ju.
0: Mm. Ja, jo, man försöker ju det och ja, men på ett fint och värdigt sätt, så det kan man ju göra.
1: Ja.
0: Så det försöker jag. Jag håller på med nya, det kommer en ny dålig låt efter jul då som jag har spelat in.
1: Ja, då kan man skämta till och säga, det är ju inte dåligt det.
0: Det var dålig det.
1: Jajamän. Nej, men...
0: Det är ungefär som hon sa, liksom, ja, det måste... Det var visst. Så det gör till att se så här billigt.
1: Ja, just
0: det. Ja. Alltså hon har ju... Och en så frågade henne, brukar du sjunga i duschen? Nej, jag duschar inte med att stå på scenen heller. Så.
1: Nej.
0: Ja. Hon kunde ju svara.
1: Ja, hon hade svar på det med glimten i ögat, definitivt. Ja.
0: Och utan att på något vis vara otrevlig.
1: Nej.
0: Det är det som, även om hon fick fula liringar, så svarade hon snyggt och prydligt, men ändå med en touch. Alltså, så att de fick nästan skämmas lite, programledarna. Mm. Så att, ja, hon duktade med tanken.
1: Jag hörde faktiskt en rätt rolig intervju med Billy Ray Cyrus ju. Han berättade om att han var förband till henne för när han började sin karriär ju. Och då gick det en massa rykten och tidningarna började skriva om ord, de har romans de här två och sånt. Och så hade han liksom känt så här liksom, jag får gå in och prata med Dolly om detta. Så han gick in i logen till henne och sa att jag ber om ursäkt, men har de ju skrivit detta? Så sa hon, kära vän, sa hon, det är inga problem, det säljer skivor, sa hon.
0: Du vet att hon var affärskvinna.
1: Ja, ja, visst.
0: Stora mot, och så hade hon hem och
1: ja. Ja, nej, jag tyckte det var så... Nej, det var inte för dig. Det säljer skivor, nej. Vet
0: du. Ja, han är lugn, sen hoppas jag.
1: Ja, då.
0: Men det är ju hans dotter som är hennes ljuddotter, Miley Cyrus.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men vad härligt. Ja, det är, minnet av henne lever ju kvar. Och så givetvis via dig här också, Mona.
0: Ja,
1: jag
0: försöker ju göra så mycket som jag kan. Jag älskar ju hennes låtar och country och hennes historia, hennes person, hennes gå och hennes... Jag brukar säga, om ni tycker om att läsa, lyssna när du går, läs, ta gärna, låna lite böcker, för det... Det är ju ett kulturhistoria om henne och samtida musikanter, för många finns ju inte med oss längre.
1: Nej. Men det skulle inte förvåna mig. Det skulle inte förvåna mig om det kommer en sån här dokumentär om henne också nu, en sån här film, de som har gjort typ Elvis och såna grejer också, att de som spelar henne och sånt i hennes liv.
0: Ja, och säkert kommer sen en riktig film.
1: Ja, absolut.
0: Någon gång, som någon som spelar hennes roll.
1: Just det.
0: Olika
1: åtgärder. Just det. Ja.
0: Vi kan
1: göra
0: det.
1: Man vet aldrig. Man får se. Jajamän.
0: Ja.
1: Men hur är det nu, Mona, framtidsplanerna för dig nu? Det är ny musik som gäller.
0: Jaha. Min singel som kommer nästa gång den 9 oktober, det är faktiskt, har vi gjort en ny singel och lite av din tid, lite av din kärlek.
1: Mm.
0: Med nackmuskanterna, och det har verkligen blivit lite av din tid, eller på sig, det är samma melodi, men den har blivit lite fräsch och den har känts modern, och jag är väldigt glad för det, och den lagutvecklingsproducent har ju också lagt ner mycket jobb på det.
1: Ja.
0: Så att den är strax färdig och som sagt 9 oktober kommer på Spotify.
1: Ser man.
0: Och sen så ska jag nog faktiskt vara med hela Växjö när det är svensk topp-hit med Lasse Sikfridsson och Kristina Lindberg och Helen. Och då ska jag faktiskt få sjunga den och vara med som gästartist. Och det ska ju bli jätteroligt.
1: Vad skoj. Ja. Det är en trevlig föreställning. Jag har sett den ett par gånger faktiskt. Alltså.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Det är verkligen popsen och goda människor och... Det var jättegöra på gå, så det var jätteroligt.
1: Vad kul, ja, vad härligt.
0: Och sen så ligger det ju den här nya singeln, ligger på favorittoppen nu, Tårar får inte av ett regn. Den går väl också rätt så hyfsat. Så det känns bra.
1: Ja, men det är gott. Det är bra att hålla dig igång, Mona. Och det är kul att vi kan göra uppdateringar med dig.
0: Ja, det är roligt. För det är som sagt, det är viktigt att man syns och hörs. Och ni har ju en stor skara fantastiska lyssnare som jag tror jag känner en del av också.
1: Mm. Ja, men gott. Vi ska avsluta den här, Mona, med din senaste låt här nu. Så. Tårar skymda av ett regn, Blue Eyes Crying in the Rain. Härlig låt.
0: Ja, underbart. Ja.
1: Så vi hörs igen.
0: Jajamensan, det gör vi.
1: Det gör vi.
0: Tack snälla du.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.

inte alltid hem. Man glömmer gärna bort att det är människornas inre två och två och ibland blir fem.

flesta har ett inbyggt behov av att bryta gamla konventioner. Från ett pip, ett skrik, ett till jättestora demonstrationer. Vad är det som gör att barnen lipar åt oss vuxna, sen lägger på en rem?

0: integritet. Och det menar jag att vi kan göra när begreppet solidaritet blir verklighet i praktiken. Och vi omskolar alla dem som vill styra efter en tabell där två och två aldrig kan bli fem.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: mitt mansör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Direkt från den skånska myllan. For
6: you. Ja då, visst är det så. Vi tar tag i sista halvtimmen här på Radio for You förmiddag. Med mer av de godaste hitsen har vi en klassiker med Christy Berg, High on Emotions.

0: av mina personliga favoriter. Vi pratar om Christy Berg, han med låten High on Emotion från hans platta där bland annat Lady in Red finns också. Riktigt bra platta faktiskt. Who Pays the Ferryman och massa sådana. Riktigt bra, det är kul med musik. Där händer alltid något. Och givetvis så ska det bli mer härlig musik här nu. En stund till fram till klockan 12 i dag.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hit.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det är Sven Rubin.
2: Hej, det här är Tony Norum.
3: Hej, det här är Robert Wells och du lyssnar till Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Plockar fram en låt i låtlistan och tänker den här låter bra. Peter Lemark är aldrig fel. Så långt mina armar räcker fick du här på Radio Free. Ja då, vi ska vara med dig en stund till här ifrån Radio Free-studion fram till klockan 12 när vi ska lämna över vår mikrofon och grejer till Radio som är för på Strandvägen. Så är det, och i Radio 4 i eftermiddag då blir det mer härliga låtar, och så blir det faktiskt också intervju med Dan, Signe och Jördis Bornemark. De kommer till Trelleborg och vi ska prata mer om det då strax efter 5 i eftermiddag, så ska vi prata med dem om egentligen Giant, detta musikprojekt de har satt ihop. Riktigt annorlunda musik och så, det är sådana picknickteater här på Kulturhuset här i Trelleborg. Så det ska vi prata mer om i eftermiddag, så missa inte det. Nu är på ingång. Vad är på ingång? Jo då, direkt här från den skånska myllan så blir det härlig musik med Kolpedal, Raka Rör, Gäng Kvar.
1: Direkt från den skånska myllan.
2: For you.

aldrig fel, Carl Pedal. Härlig energi i den här musiken givetvis. Raka rör fick du på Radio for You. Ja, vi ska fortsätta mer från vår musikaliska jukebox. Här har vi en rad härliga låtar, så håll till godo.

of Fools. Så är det. Ja, det är dags för oss alldeles strax och testa ut den musikaliska stafettpinnen till våra kollegor på Stangardamm. Radio Free.

0: sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Jajamensan, visst gör vi det faktiskt. Jajamän, och nu har jag hotat iväg den musikaliska stafettpinnen till Radio som är för gänget Anna Jansson, den är på väg ner till er. Och sen så hörs vi igen klockan 16 igen här från Radio for You. Då tar vi hand om er till klockan 22. Och i Radio for You eftermiddag, intervju med Dan, Signe och Jördis Bornemark om deras hobbyprojekt eller nya projekt i Gen Giant som kommer till Trelleborg och kulturhuset där. Så det pratar vi om i eftermiddag. Tills dess, ha det gott. Tack för mig och hej på dig!

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, gemiddag, gemiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMU som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta först och tacka Radio Few, det var Pierre som var nu fram till klockan 12.00. Och kanske ha en skön eftermiddag, så är han tillbaka igen klockan 16.00 och vi ska ta hand om den musikaliska musikpinnen i 4 timmar framåt.
1: Ja.
0: Godmiddag, Pernilla.
1: Godmiddag, Rolle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Ja. Och med dig med.
0: Ja, det är det. Det är det. Ja, du Pernilla, ska du börja? Ska vi börja läsa lite i parmen? Alltså inte...
1: Jag förstår.
0: Räcker jag ens som jag läser den?
1: Ja, precis. Ja, precis. Vi har bingo på SMF söndagen den 20 september klockan 14. Och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och det hade ju varit trevligt om hon fick lite fler manliga i sin grupp.
0: Ja, ja, jag anmäler mig inte.
1: Nej, okej. Okay.
0: Ja, nej, jag har inte det där. Nej, det blir, jag får mycket sådär,
1: ja.
0: Pill.
1: Ja, jag kan inte heller mycket av det. Så.
0: Men hade de suttit och virkat eller stickat så hade jag kanske varit där, för det är rätt så kul.
1: Okej. Okay. Ja. När jag gick skolan var mer för träslöjd. Det var mycket bättre för
0: mig. Det var mer på träslöjd. Ja, men jag tyckte syslöjden var roligast när jag gick skolan.
1: Okej.
0: Okay. Då kunde man göra ryggsäckar, man kunde göra kuddar, man kunde göra allt.
1: Ja, ja, jo, man kan göra mycket med händerna. Så.
0: Ja, precis.
1: Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Så vill han att märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF får dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennings orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för er för terres i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2. Eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718. Så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi, ska vi se här, den torsdagen den 17 september. Och då är det önsketimme. Och jag tyckte jag hörde att det skulle vara Marianne Palm i Sjöbo.
0: Precis, jag var precis och kollade. Dubbelkolla.
1: Ja. Och då är det ju 18.30 till 20.00.
0: Ja, visst är det så.
1: Det är vad jag hade.
0: Det var som du hade där, Pernilla. Och jag ska berätta, idag har vi den 14 september. Och det är Ida och det är Ronja som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag spelar en liten trudelutt där, Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: Och 43308.
0: Och det betyder att önskelåtar och eventuellt en grattishälsning. Klockan!

0: Där fick vi lyssna på The Actor med Ulf Jonis. Fick vi upp där. Ja, då ska vi ta och börja spela för Gunvor och Stig Ursjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra och hålla mig med Lasse Sigfriksson. Men den enda låttiteln som jag kunde komma närmast är en låt som heter Håll mig hårt.
1: Amen.

Där fick vi lyssna på Lasse Sigfriksson och en låt som hette så mycket som Håll mig hårt, och den spelade vi för Gunvor Jörsjö. Då kan vi ta och spela för Stig Jörsjö och kan vill höra en låt med Striplås. Natalie, det finns en kärlek.

0: Nathalie, det finns en kärlek med striplos och den spelar vi för Stig Görsjö. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Teddybjörnen med Peter Belli.

0: Där fick vi lyssna på Mot ljusare tider med Loffes och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då är det Hjärtstur i Sjöbo.
1: Han vill höra ögonen blå med striplås.
2: Ofta står jag här, känner vinden

0: Ögonblå med striplos och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Kerstin och Bosse också.
1: Ja. Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra, dig ska jag älska all min tid med Leif Blums.

0: Dig ska jag älska all min tid och med Leif Bloms, och den spelar vi på Kjartin i Oxie. Ja, då kan vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Han vill höra Sjömannen och Stjärnan med Flamingo-kvintetten.

0: Sjömannen och stjärnan med Flamingokvintetten, och den spelade vi för Bussi Oxie. Då kan vi ta och spela för Inger.
1: Ja, och Inger, hon gratulerar sin kontaktperson Ronja på hennes namnsdag idag. Så vill hon höra sträcka ut en hand med Lasse Berghagen.

0: Där fick vi lyssna på Näckens dotter med Vikingarna. Och den spelade vi på Bea Skivarp. Då kan vi ta och spela ful vad Bertil.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra Lucille med Kenny Rogers.

0: Jo då, fick vi lyssna på Kenny Rogers och en låt som heter Lucille. Och den spelade vi för Ulva.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle och det är Pernilla fram till klockan slår 16.00. Och vi ska väl ta och spela för Bertil och han vill höra Darling med Smokey.

0: Där fick vi lyssna på Smokey och en låt med Darling, och den spelade vi för Bertil. Då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro.
1: Hon vill höra Minns i november med Per Grundén.

en jul i september. Du vet att vintern kommer åter. Minst då september, den ljuva september.

Minns i november med Paragon 1 och den spelade vi för Lena Vemmenbro. Ja, det var ju tomt där. Det är bara att ringa till Pernilla om ni vill ha en önskelåt. Så tar hon emot låtarna så ska jag försöka leta upp dem. Vi ska väl ta och spela en låt och vi ska höra. Jajamän, och vi ska höra på en låt som heter Stoppa klockan med Granvalls.

Där fick vi lyssna på Emily med Stensons. Ja, ge mig ett ärligt svar. Med Donnes.

har slocknat. Allt är stilla och lugn. Några stjärnor på himlen har varit.

0: Höstens sista blomma med Hasse Andersson. Det är en ros det. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte, Pernilla, om det är ros. Höstens sista blomma. Ja, de får gärna ta en ros, men det gör ingenting.
1: Nej, men det tror jag nog inte.
0: Precis. Jaha, du, nej, Laila. Nej, hon är inte här. Men vi ska spela på Jörgen och Laila.
1: Ja, det låter bättre.
0: Precis.
1: Jörgen vill höra, nu vill jag resa bort med striplås.

Nu vill jag resa bort med ett striplås och den spelade vi för Jörgen. Och då ska vi gå upp lite på skivan här. Så ska vi ta och spela för Laila. Och hon vill ha också en låt med striplås. En viskande vind.

0: Där fick vi lyssna på Striplers En viskande vind, och den spelade vi för Leila Hjörup. Då kan vi ta och spela för Tutten i Skurup.
1: Hon vill höra Små svalor med Kurt och Majken.

Små svalor med Kurt och Majken, och den spelade vi för Tuttan i Skurup. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup. Och Ingrid ville höra Bellmans... Då ska vi se så allting blir rätt här. Bellmans roliga med svänggänget.

0: Bellmans ro med Svänggänget, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Hjälte i Skurup. Jag får inte trycka av mig själv. Nu tryckte jag av mig själv, men jag gör ingenting.
1: Det var...
0: Ja, han ja, det närmaste med Mäken jag kunde hitta, det var ju Uno Eiken.
1: Ja, med Kristina Lindberg.

0: Under eken med Kristina Lindberg, och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Inget Bure.
1: Hon vill höra Rena Rama Dingdong med Eva Rydberg och Eva Ros.

Hela Roma, Ding Dong med Eva Rydberg och Eva Ros. Och vi tänkte så här att jag kan under tiden jag ja just det, vi skulle Gunnel Grevin. Vi har ju låten där, men jag kunde tyvärr inte hitta den med artisten. Men så vill jag ha det med en annan artist, så får du ringa till Pernilla och så får du ha en annan låt där så länge. Så kan jag fortsätta här och spela för de andra så länge. Så blir allting bra. Vad ska vi då ta? All Inclusive kan vi ju ta med en låt med Sanix.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Sannex. Det var ju en låt som hette All Inclusive. Och vi kan väl ta och spela för Gunnel Gravén. Jag tog den med en annan artist där.
1: Hon vill höra Bonacera med Louis Prima.

0: Buonasera med Louis Prima, och den spelade vi för Gunnel Gavin. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra Living Doll med Cliff Richard.

0: Living Doll med Cliff Richard, och den spelade vi från Anita i Malmö. Och nu har snart klockan slagit 14:00 denna måndag eftermiddag. Och då är det halvlek och uppdörd att vi ska gå på en kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser igen om en liten stund. Så återkommer vi igen efter fikat, när vi känner Freja. Det är klart vi kommer tillbaka. Vi ska inte gå hem från klockan 16.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Upp mot stjärnorna med Kellys. Sen fick vi höra på Vem med Grönvalls. Rosalita med Barbados. Öppet hav med V6. Så länge vi har varann med Joyride. Ingen har älskat så med skjuts. Det var de låtarna ni har hört under vårt kaffefika-paus. Min son. Och nu är vi tillbaka igen och öppnar telefonen igen på 0410433308. Så kör vi ett varv till. Hade vi tänkt.
1: Ja.
0: Precis.
1: Och de som har, eller ni som har ringt, ni får ringa en gång till.
0: Ja, precis. Och de andra som inte har ringt får gärna också ringa. Naturligtvis. Och vi ska väl ta och lyssna på en låt med Pericles. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Du, bara du.

0: Tillbaka till Tennessee med Striplers. Ja, kan vi ta och spela för Ingrid ut i Skurup?
1: Ja, och Ingrid vill höra Streets of Baltimore med Bobby Bear.

0: Där fick vi lyssna på Westwood som Baltimore, och det var med Bobby Bear, och den spelade vi för Ingrid Skurup. Jaha du, nu har jag plockat fram Palomas, va?
1: Nej,
0: var det inte så, Pernilla?
1: Nej, det var inte Palomas.
0: Ja, då har jag plockat fram en fel skiva. Då får jag ta av och spela någon mellanlåt här någonstans.
1: Ja. Men var beredd nu, Jote. För nu kommer öppna dörren till mitt hjärta med Kristina Lindberg.

Öppna dörren till mitt hjärta med Kristina Lindberg, och den spelade vi för Göte i Skurup. Då ska vi ta och spela för Birgitta på Änghög, och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon vill höra morgongåva, och det blir med Lasse Stefans.

Ja, där fick vi lyssna på Morgongåva med Lasse Stefans och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro och han vill höra En sommardröm i vitt. Och jag kunde inte uppfinna den artisten du ville ha den med, men jag tog den valfriheten så jag tog den med Fernandos.

0: En sommardröm i vitt med Fernandus, och den spelar vi för Hans Vemmenbro. Ska vi ta och spela för Kerstin och Bussi i Oxie?
1: Ja, och Kerstin vill höra över en kopp i vår Berså med Lasse Stefans.

0: Var var en kopp i Varbergs år med Lasse Stefans och den spelade vi för Kerstin Oxie. Ska vi ta och spela för Bosse i Oxie och han vill ha en låt med Flamingo-kvintetten?
1: Ja, allt jag önskat mig.

Allt jag önskat mig med Flamingo-kvintetten, och den spelar vi för Bussi Oxie. Då ska vi höra på en låt med Barbados. Ja, det skulle vi ja. Höra på en låt med Barbados med Magnus Carlsson. Och en låt som heter Oh Carol. Darling, I love you. Ja, man får ju gärna börja från början. Det går inte att börja mitt i en låt så. Det funkar ju inte.

Där fick vi lyssna på O'Carroll med Barbados. Med Magnus Karlsson. Då ska vi säga här, vi ska ta och spela fullvakt Bertil. Och Bertil vill höra en låt med Ricky King och en låt med heter La Paloma.

Där fick vi lyssna på La Paloma med Ricky King och den spelade vi för Bertil. Då kan vi ta och spela för Ylva och hon vill höra Hooray Hooray med Bonnie M.

Hooray, hooray, it's holy day. Den spelade vi för Ylva. Så ska vi se här, nu har klockan slagit 15:00.

0: det känns att tiden går snabbt när man har roligt. Vad sa du, Pernilla? Den går jättesnabbt.
1: Ja, det gör det.
0: Jättekonstigt. Sen har man inte har någonting att göra, då går tiden hur sakta som helst.
1: Ja, det är det den gör.
0: Sitter man och glor på klockan hela tiden.
2: Ja. Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Olof. Cirka en timme till sen så kommer Pierre och tar hand om er efter klockan 16.00 på Radio Few. Ja, ska vi se här. Då ska vi ta och spela för Jonas Hunsinger. Han vill ha någonting med Lasse Stefans. Något valfritt där.
1: Ja, mannen i spegeln.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans, och den spelade vi för Jonas i Hunsinge. Ja, då kan vi ta och spela för Camilla. Min sann och kund vill ha en låt med Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Om du frågar mig om jag är ensam, att jag är, jo, jag, det är bara jag och Freja. Min sann och då.

0: That's it, man. 14 years went down the drain, boy, I'll tell you.
1: Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley? Inte trodde jag att vi hade skrattversionen på en CD. Jag trodde vi hade bara på en LP-skiva. Men jag ska plocka fram den andra till dig, Camilla. Den vanliga. Den finns både en skrattversion och en vanlig.
2: Ja.
1: På den. Så jag ska plocka fram den andra till dig. Ja, men under tiden kan vi ta och spela Franita i Malmö.
2: Ja. Portofino med Ingvar Fast.

Hårt och fino med Ingvar Fasts. Och den spelade vi för Anita i Malmö, ja. Ja du Camilla, ska vi säga om det blir rätt nu på din låt Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley. Så är detta också gratt version och då får jag leta vidare.

Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley, och den spelade vi för Camilla. Och då ska vi ta och spela för Tutten i Skurup, och hon vill höra en låt med Nana Muscuri, Oh Please In My Heart.

0: Oh, please in my heart, med Nana Muscuri. Och den spelar vi för tuttan i Skurup. Ja, låter det emellanåt, men ni har inte nåd. Men vi kan ta och spela för Erik så länge. Så
1: får ni
0: låta hur mycket du vill.
1: Han vill höra Till en fågel med Sönne Nilsson.

Till en fågel med Sanna Nilsen, och den spelade vi för Erik. Då kan vi ta och spela för Mats. Han trodde jag skulle uttala den här på danska. Jag var där från Rinden och skulle önska den. Så här sent på eftermiddag. Men jag ska göra ett försök, Mats. Och så läsa den på danska. Det bästa till mig är mina vänner. Titta, det gick hur galant som helst.

Ja, där fick vi lyssna på Gasoline och det var ju en låt som heter Det bästa till mig är mina vänner. Och den spelade vi för Mats. Och ni hörde ju innan Sanna Nielsen till en vän som Erik önskar sig. Jag har faktiskt plockat fram en låt här med Sanna Nielsen som jag tycker hon gjorde jättebra. Det var Under.

0: Da fick vi lyssna på Sanna Nielsen och en låt som heter Undo. Yeah, hoppa Nilla. Snart är det dags att gå hem med en halvtimme till.
1: Ja, det är jag då.
0: Sen är vi lediga, du och jag.
1: Ja.
0: Sen så släpper de oss.
1: Ja.
0: Ja, vi kan gå äta nu, men då blir det tyst.
1: Ja, och det får det inte lov att bli.
0: Precis. Men vi kan ta, och innan vi går hem kan vi ta och spela för Gunnel Grevin.
1: Ja, hon vill höra Kenny Ball med Mark Knopfler.

Ja, då fick vi lyssna på Cannibals med Mark Knopfler och den spelar vi för Gunnel Gavin. Och vi har stängt ner telefonen för eftermiddag. Nu fick vi in ett par låtar till vi ska spela av innan vi går hem. Vi ska ta och spela för Britt-Maj och Martin Borgström. Och Martin börjar vi med att spela och kan väl höra på topp med Tore Skogman.

0: Pop upp i topp med Tore Skogman och den spelade vi för Martin. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie.
1: Hon vill höra Hösten med Hasse Thor.

0: Där fick vi lyssna på Hösten med Hasse Thor, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Ska vi ta och spela för Lena Wennebro?
1: Hon vill höra Gunnar Wägman med Kjell Tiger.

0: Då fick vi lyssna på Gunnar Wegman med Kjell Tiger, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Hans Wemmenbro.
1: Han vill höra Avsked vid stationen med Morfars polare.

Ja, där fick vi höra på Avsked vid stationen med morfars polare, och den spelade vi för Hans Svemmenbro. Och det var ju eftermiddagens sista önskelåt, alltså vi hinner inte fler. Tyvärr, annars hade vi ju hunnit fler om vi haft mer sändningstid. Men då kan ju inte Pierre komma ut och sända sin sitt program. Och vi ska väl ta och klappa händerna. Det är väl bra när man är färdig.

0: Ja, där fick vi höra på Edins, Edins. My own, my own. Nej, my own, my own. Det är dags att gå hem nu, Pernilla. Du får vara med där lite också. Där. Ja, du Pernilla, jag tackar dig för eftermiddag. Jag trodde jag tryckte upp, men det gjorde jag inte. Du får säga det en gång till, Pernilla, så alla hörde det.
1: Ja, tack själv,
0: rollen. Så ja, nu hör du det. Sen ska vi tacka alla de som har ringt in nu till oss och önskat önskelåtar nu på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Det ska vi göra, och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Pierre igen med musikaliska musikpinnen, så får han ta hand om den.
1: Ja, fylla den med mer musik.
0: Ja, nu har vi fyllt den.
1: Den stafettpinnen, den kan aldrig ta slut med musik i.
0: Nej, det är alltid underhållning i den pinnen.
1: Ja.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Öde på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Hösten är här. Låsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

Då tackar vi Rolle och Pernilla för den musikaliska stafettpinnen. Den kommer jag ta hand om nu fram till klockan 18. Och Radio 4 kommer att vara med dig ända fram till klockan 22 i kväll. Så det är så, men först ut är det. Vi startar upp maskineriet. Ni hör det igång, dunkar igång här. Ska vi göra en härlig stund tillsammans med mig med goda härliga hits av Radio 4 eftermiddag. Intervju med Dan Bornemark, Gördis och Signe Bornemark om en stund.

0: från Radio Free och denna härliga måndag, så är det. Ja, det är, som jag sa innan, så gör hösten sig på min man. Börjar ana en viss sån här skimring i träden nu, att det går över där och där börjar bli lite kyligare. Men vi har haft en härlig sommar, visst har vi haft det. Och ja, nu är det den här framåt hösten man går och tittar i lägenheterna hemma. Och kan man göra om lite här? Kan man fixa till någonting nytt här så det känns lite nyare och fräschare och så? Och kan man placera om lite saker i lägenheten så det känns som några nytänningar där? Då kan man tända lite ljus där och där kan man... Ja, det är kul att göra det. Det är gutt. Det är härligt det. Och något som är gutt är att vi ska fortsätta ge er många goda härliga hits här från Radio Fuse-studion idag. Det ska vi göra, och strax efter fem så är jag med oss Dan och Gördis och Signe Bornemark. Vi ska prata om deras projekt Egentligen Giant som kommer till Trelleborg. Ja, det ska vi prata om strax efter fem här. Så nu med de godaste hitsen.
1: Hösten är här, blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: We're playing the hits just for you.
0: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
2: Direkt ifrån Södersjätt.

0: dagens nummer av Aftonbladet har vi hittat en artikel med rubriken, var har vi den nu igen? Därför blir vissa barn hackkycklingar. Det där är ju ett vanligt problem, så vi har kallat hit lägenhetsinnehavare Kalle Lindemann som vet en hel del om det där. Ja. Välkommen hit.
1: Ja.
0: Vi har förstått att ni hade lite besvär med sån här.
1: Ja, jag var ju hackkyckling och varit alla tider kan man säga. Alla tiders hackkyckling har jag varit. Mm. Ja, det började tidigt. Jag fick aldrig vara med mina syskon och leka riktigt där. Om de skulle sparka boll till exempel, så klart jag fick vara med, men jag fick vara boll. Det var det enda.
0: Ja, det var ju inte så roligt.
1: Roligt heter det väl?
0: Ja,
1: ja, men roligt, ja. Ja, roligt, ja.
0: Jag sa ju det.
1: Ja, just det, jag bara skulle kolla. Det var inte så roligt, nej. Nej, det var likadant alltid. Det började ju, var ju alltid så att när farsan sa något så blev jag till exempel god dag, och så blev morsan förbannad. Ja, då klippte hon till farsan med handduken, och då så knäppte han min största bror Dalle på näsan.
0: Dalle?
1: Dalle hette han, ja. Han hette egentligen Valdemar, men han kallas för Dalle, för han var så dallrig. Så knäppte far Dalle på näsan.
0: Ja.
1: Och då slog Dalle min syster Valle. Ja. Och min syster Valle, hon drog då min lilla syster Kalle i flätan. Mm. Hon heter samma som jag. Vi skulle ha varit tvillingar, men vi föddes med 15 års mellanrum. Ja. Jag var för sen ankomst, fick anmärkning för också av doktorn.
0: Ja.
1: Ja. Sen slog de varandra neråt allt kraftigare och kraftigare, och slutligen kom jag, den lille parveln, som alltid av min då näst högste bror, eller då närmast kommande bror Snalle, fick ett leksakståg i huvudet. Tåget hette Lalle. Ja. Så var det, jag fick så mycket tåg i huvudet, så jag har spår, man kan köra här, jag är elektrisk. När man gnider mig med kattskin blir jag elektrisk och drar till mig flädermejskulor. Då blir jag farlig, då blixtrar du ur håret och jag får så konstiga känslor, särskilt på våren. Gnid mig aldrig med kattskin, snälla herr. Ja, nej, gör inte det.
0: De men då när ni är elektrisk så är det väl ingen som törs ge sig.
1: Nej, då är det ingen som åker på en stöt. Ja. Åker på en stöt. Särskilt om de tar mig här bak, då får de bakstöt.
0: Ja.
1: Då, vad var det vi var på väg? Vi var på väg ut i mitt livs långa berättelse, ja. Likadant. Ja, sen så slutade de att slå på varandra i mellanled. Utan så fort farsan sa något så grep morsan tåget och kastade på mig. För jag tyckte det var onödigt, det var sånt väsen när de slogs emellan. Hon ville ha tyst och lugn omkring sig när hon satt och rökte cigarr och läste fan det välde. Ja, sån var min morsa, den berömda arkitekten.
0: Uh-huh.
1: Ja, och advokaten med samma namn.
0: Ja, ja.
1: Jag försöker erinra
0: samma
1: mig.
0: Samma namn som vadå?
1: Samma namn som jag, Valle. Ja. Nej. Ja. Nej, jag heter Kalle, men jag kallas för Valle.
0: Mm.
1: Valle, Valle, Kalle. Oj, ja, det var en sång som de sjöng när de plåga livet ur mig. Likadant var det i skolan. Jag fick alltid sitta närmast dörren, och där var det sån drag så jag blåst ut, så jag kan inte läsa.
0: Kan inte läsa?
1: Nej, det har jag aldrig lärt mig. Likadant var det med siffrorna. Jag kan inte räkna längre än till 2, 1, 2. Sedan 4 har jag hört talas om.
0: Ja, ska jag berätta om 4? Nej.
1: Hur är det med 4? Berätta lite om 4. Hur är det med dem?
0: Ja, det kommer.
1: Är de bra alla 4?
0: Ja, de har det fint.
1: Kul, hälsa om du träffar dem.
0: Mm.
1: Sen kom jag in i lumpen, där skyllde de allting på mig. När någon hade hällt hagel i ärtsoppan så var det naturligtvis jag då. Fick jag väl då en smäll över örat av tjänsteförrättande kaptenlöjtnant. Sedermera så rymde någon med kompanikassan, skyllde de på mig. Då fick jag en knäpp på nät, men det var jag som rymde med kappalikassan. Ja, jag kunde hämnas lite på det militanta. Sedan tänkte jag, nu börjar min servitörskarriär. Jag tänkte det var ett lämpligt yrke. Ja. Jag började som servitör, alltid skäll och gnäll. Aldrig en lugn stund. Först börjar man då, då kommer en gäst och beställer biffstek, en renat, en pilsner. och kaffe. Och när man sen kommer in med fisken och vinbärsbrännvin så får man utskällning på det hela. Nej, tänkte jag, jag vill inte vara servitör en minut längre. Så jag slutade 49 sekunder senare och blev begravningsentreprenör. Ja. Det var ett lugnt och stilla arbete, men jag fick kicken därifrån också.
0: Varför det då?
1: Jo, för den första paketeringen vi hade, en gubbe som låg i en låda. Så när jag skulle lägga igen locket så sa: önskas det något mer innan vi stänger? Aj.

0: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
1: Volkswagen.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: Och de bästa artistintervjuerna.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar.
2: Hej, det här är Lasse Holm.
3: Hej, det här är Kalle Moreus.
4: Tjena, detta var Kasper Jonnebrink ifrån Arvingarna.
5: Hej, det är Shaken Stevens.
6: Tjena, detta är Roy.
7: Och Roger.
6: Lyssna på Radio for You.
7: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
8: Hejsan, det här är Christer Sjögren.
9: Hej på er, det här var Lotta Engberg.
8: Du lyssnar just nu på Radio for You.

En härlig musikalisk måndag här med Christer Sjögren och Lotta Engberg i deras mellolåt de körde för ett antal år sedan, Don't Let Me Down. Ja, Celine Dion har ju börjat att turnera så smått igen och gjort några föreställningar och så där. Alltså, hon är 58 år och kämpat sedan 2022 med diagnostiseringen neurologiska sjukdomen Stiff Person Syndrome. Så nu på fredag så ställer hon sig på scenen till ett stort jubel på La Defensa Arena i Paris, där hon brast ut i gråt av mottagandet där. Och borgmästaren hyllades också vid introt där också. Han tackar henne för att hon var tillbaks och gör sina härliga konserter igen. Och hon släppte en låt nu för inte så länge sedan som heter kort och gott Bonjour, Pardon, Merci. Riktigt, riktigt bra låt. Lyssna på det här. Där har vi Celine Dion. Mm.

Merci. Ja, det är otroligt vacker låt. Ny musik ifrån Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Och så i fredag så stod hon på en av sina första konserter. Hon ska göra väl en 7-8 stycken konserter. Och ja, sicken röst. Det är gåshusvarning deluxe. Visst är det det. Och för alla Bonds-fans och så kan de ju säga det att det enorma intresse kring James Bond har stor del kretsa kring vem som ska ta över rollen som 007 efter Daniel Craig, medan frågan om manuset till stor del har hamnat i skymundan. Men nu är det nämligen så, nu håller de på med ett manus och vi får ju se vad som händer, vem det blir som blir nya Bond inom korta. Så det är så. Jaha, här blir det mer musik. Vi ska hålla oss kvar vid 80-talet nu. Vi går tillbaka lite här, kastar oss mellan årtionden här. Här har vi Prince. Kommer ihåg den här gamla hiten When Doves Cry. Det här är Radio Few i eftermiddag. Kör i studion fram till klockan 18. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben.

0: Ja, Prince med 80-talshiten When Doves Cry. Mm, så är det. Det är på gång en hel del saker här kring Radio for You med program. Bland annat ett 2 timmars långt program med Björn Ranelid. Där min kollega och jag var iväg och träffade Björn Ranelid hemma hos honom. Och det håller vi på att jobba med det programmet här. Jag sitter och redigerar det lite. Så det kommer inom kort här på Radio for You. 2 timmar med Björn Ranelid när vi var hemma och hälsa på honom i Kivik. Det ska ni inte missa. Något som ni inte ska missa heller. Strax efter 5 ska vi ha med oss Dan Hjördis, Signe Bornemark. Vi ska prata om deras grupp egentligen Giant som faktiskt kommer till Kulturhuset i Trelleborg inom kort här. Och det ska ni få om en liten stund strax efter 5, cirka 10:05 får ni den intervjun med dem. Så är det. Och det är så innan mer av de godaste hitsen.
1: Direkt från den skånska myllan. For you.
2: Alright, here we go. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling-o.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare,

0: Emanuel Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Radio for You.
3: And now, another hour of music.
4: Direkt ifrån Södersjöns.
5: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kimberly och du lyssnar på Radio for You.

0: Det ska bli musik, härlig, annorlunda musik igen på Kulturhuset här i Trelleborg. Det är nämligen Riffet som drar igång detta igen. Och de är tillbaka igen. Vi pratar om Egentligen Giant. Det är Dan, Signe och Jurdis Bornemark som har med mig via telefon. Goddag, goddag!
1: Goddag, goddag!
0: Vad kul att snacka med dig igen.
1: Ja, men underbart. Vi sitter ju uppe i Höganäs, men vi har ju hjärtat nere i Malmötrakten också. Jag är ju där från början.
0: Absolut. Ja. Mm. Berätta då, om vi har pratat om det här. Ni har ju varit innan här i Trelleborg på Kulturhuset med det här projektet Egentligen Giant. Men vi fräschar upp lite minne på folk här nu. Vad är Egentligen Giant?
1: Det är ett av världens konstigaste bandnamn, men det är också ett av världens märkligaste band som heter Gentle Giant från England från 70-talet. Gentle Giant, och då heter vi Egentligen Giant. Så att vi försöker spela deras musik egentligen.
0: Liksom. Yeah. Men ni märker det att du har gått hem hos publiken, det ni gör?
1: Alltså de har Gentle Giant och den, vad ska vi säga, följarna av den musiken. De är inte jättemånga, men de är väldigt hängivna och det är ju väldigt, väldigt kul. Så därför så det gigget vi hade på Riffet i Trelleborg för 2 år sedan, det var väldigt häftigt. Alltså det blev otroligt bra känsla i lokalen och det är en sån himla mysig lokal också ju. Så det var ja, men jag tyckte att det kändes som succé. Det var ju inte tusentals personer, men det var ju också väldigt hemtrevligt och picknickkorg och mysigt liksom.
0: Det är aldrig fel och så bra musik till det. Det är det. Ja. Och så har du dina döttrar, Signe och Jurdis, med som också är med här. Goddag, goddag på er.
2: Goddag, goddag.
0: Berätta lite, hur är det för er nu att vara med pappa och göra den här konstellationen?
2: Vi har ju liksom lyssnat på de här låtarna sedan vi var jättesmå och typ somnat till dem. Och typ somnat till att pappa har liksom övat på piano och delarna och sånt. Okay. Så man inte riktigt vilken del som heter vilken låt och sånt. Men nu har vi börjat catch up, tror jag. Ja, det är kul att vi båda tar oss an lite olika utmaningar. Jag spelar jättemycket fiol och stämmor och jag försöker spela marimba och percussion och koklocka och alla möjliga instrument. Så det är jättekul att liksom försöka sätta den här kluriga musiken tillsammans.
0: Mm. Ja, jag har ju följt både er när ni har gjort, ni spelade in någon videos när ni stod i en kyrka och sjöng Here Comes the Sun. Otroligt vackert, ja. Måste jag säga.
2: Tack.
0: Ja, ja, det är så jordnära och fint så det ska man en stor eloge för faktiskt. Ni har såna härliga röster.
2: Tack.
0: Ja, men sen nu är ni här. Vilka är med i bandet då nu?
1: Ja, men det är ju då Signe och Jurdis och jag från familjen Bornemark. Och sen är det våra goda vänner Böna på bas, Björn Viktor. Och Niklas Ekelund från Klippan på gitarr. Och Bengt Båtoft Jonsson på trummor. Och ja, vi håller ju till uppe i Höganäs och repar och sådär. Men vi spelar ju överallt där vi får komma och spela. Så vi var i Kalmar i sommar och det var hett och högt i tak. Nej, det var lågt i tak. Så att vi var på ovanvåningen på en loge och det var så varmt, så varmt, så varmt. Och det var världens bästa stämning. Det var väldigt kul. Men det är så kul att höra den här manliga musiken kan vi kalla den för, som det var mycket på 70-talet. Det var ju bara killar i det bandet då. Sjungen av tjejer istället, kvinnor, det blir en helt annan grej. Så de här låtarna får en helt ny direkt med, tycker jag, med Jurdis och Signes sång som ersätter så att det här killiga. Det är väldigt spännande.
0: Ja, du vet ju med tjejerna här rösten, ni vet ju var era röstregister ligger och sånt. Du är uppväxt med detta allihopa ju, så det är en stor eloge till er det här att ni vågar experimentera och utöver det vanliga.
2: Men tack så mycket, det är himla kul. Vi gör ganska mycket YouTube-videos och tar liksom samma låt igen tills det blir en bra take. Och det är så himla kul att sätta det och sätta de här stämmorna, olika partierna, och det är... Jag har inte lyssnat på Gentle Giant liksom själv så mycket, men när vi börjar spela det så förstår man liksom mer och mer. Och ja, det är jättekul. Och så är det extra kul att när vi får göra det live, för det finns inte möjlighet till det så mycket eftersom jag bor i Oslo och jobbar där som artist. Mm. Så då är det extra kul att faktiskt få göra det här live några gånger när vi får möjlighet då. Istället för att bara göra det i studion för YouTube-videos.
1: Just det, det är därför vi lyckas sätta ett gig på en söndag när Gördis inte står på scen på en show, ett showställe på Valmans där i Oslo. Så det är ju, de är ju vågliga då, va? Kent och gänget på Riftet att ja, vi kör ändå, vi kör på en söndag, det kommer gå jättebra. Så vi hoppas ju att folk tar sig ner från, även från den stora staden i norr, det vill säga Malmö. Det är ju inte långt till Trelleborg. Det är ju bara att ta pågatåget ner, så är man där.
0: Absolut.
1: Och det ligger nära och det är jättemysig lokal.
0: Ja, men då märker ni att ni har fått en publik som följer och blivit hooked av egentligen Giant.
1: Ja, faktiskt. Till och med bandmedlemmarna själva, alltså originalmusikerna från Gentle Giant, tycker att wow, ny låt, nu måste vi lyssna. Så det är ju det häftigaste nästan, att veta att man har dem med sig i ryggen. Liksom. De hejar på och tycker det är underbart.
0: Ja.
1: Vi har fans och följare, så när vi spelade i Kalmar i somras, så jag då seglade två personer från Faversham i England till Kalmar för att komma dit och lyssna på oss.
0: Det var
1: helt galet. Ja, det var fräckt. Då är man hängiven.
0: Jajamensan. Ja, och ni ska åter alltså göra detta nu, hänföra publiken igen söndagen den 20 september på Kulturhuset här i Trelleborg med Riffet. Då är det Dan, Signe och Gördis Bornemark tillsammans med det härliga bandet, och så blir det egentligen Giant. Ja, vad kul! Ska se om jag kan vara på plats där också och lyssna på er. Det hade varit jättekul.
1: Du är så välkommen.
0: Ja, och vi bara kör nu. Så då, det är bara uppmaningen till folket. Kom ner och njut av härlig annorlunda musik med Gentleman Giant.
1: Jag ska skicka dig en låt nu, Pierre, med en låt som är, alltså, den gjordes 1974, och när den kom då var det så här, vad är detta? Då får vi se om du gillar det du hör.
0: Absolut, det ska bli kul. Jajamensan. Ha det gott, det var jättekul att prata med er, och så hörs vi och syns vi.
1: Det gör vi.
0: Hej.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Bröderna Rångedal
2: och ni lyssnar på Radio for You.

0: en härlig musikalisk eftermiddag och kväll tillsammans med oss här måndag med Radio for You. Trevligt, härligt. Här har vi Rångedal, Satellites.
1: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryggvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wickmans
6: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
7: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
10: All right, vi tar tag i sista halvtimmen här på Radio for You i eftermiddag. Hoppas du har det gott, kanske på väg hem från jobbet eller är hemma och förbereder maten för kvällen och jag står för musiken.

og Leivind Tore Lagerstøl på radiostasjonen Radio for You. I denne veken så kommer ettermiddagsprogrammen med Pierre Malmqvist. Det kommer sendes på förmiddagen i stället, och förmiddagsprogrammet kommer att komma på ettermiddagen. Fast tvärtom. Här kommer Pierre Malmqvist i alla fall med sina hits. Och det är tuffa låtar, kan jag säga. Det är till exempel Why You Kill Me Darling, yes. Och det är sådana tuffa saker. Och sen har han en sån med Metallica. Och det kommer också att vara med. Och de kommer att sjunga hårda tuffa saker. Varsågod, här kommer Hard Rock med han, som jag sa innan. Ja, det får ni,

0: Donnes diesel på trucken fick du på Radio Free. Och det är dags för mig att säga tack så jättemycket för idag. Hoppas ni har haft en trevlig musikalisk dag tillsammans med mig. Musiken fortsätter här på Radio Free fram till klockan 22 ikväll. Och jag är tillbaka imorgon med min kollega Anders. Och då är det dags för dansblandat, gott snack och härlig musik. Och sen så är det imorgon också, är det ju It's Showtime för er som gillar musikalmusik klockan 16-18 med Ulf Bingsgård. Så det är så, ha nu en fortsatt trevlig måndagskväll. Pierre här säger tack för mig och hej på dig.
1: We're playing the hits just for you.
2: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag
3: direkt ifrån Södersjö.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: the hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for You.
7: Now that's what's happening.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. More hits, more memories.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej, det här är Kjetil.
3: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: intressanta intervjuer och många intressanta artister med oss här hos oss på Radio Frio. Och ni som har missat det, så ska vi blicka tillbaka till några av våra intressanta intervjuer. Håll till godo!
1: Radio for You, radiokanalen som är på plats där det händer.

0: Tiden går väldigt fort i musikbranschen och det gör det med bravur när det gäller Moje. 25 år, eller vad är det vi pratar om nu? 20 år är det du firar nu.
1: Ja, men jag fattar att det är diffust, Pierre, alltså, men man håller på så länge, men det börjar ju alltså 20 vad fan heter det, millennium där, yeah. Jag med Nick och Moje. Och det är då ganska precis 26 år sedan. Men sen så orkar jag inte med och hänga med Nicke, för jag blev pappa och jag kände bara nej, men jag går vidare. Det här var kul ett tag, men nu vill jag göra något annat, och då gjorde jag något annat. Men så fick jag tillbaka jobbet på TV4 2006. Som mig själv liksom. Och efter det så släppte jag ju Bananerna och alla de här låtarna som är stora idag liksom. Så därför blev det liksom, ja, vad är det nu? 2026.
0: Ja,
1: yeah, jag är lite speedad. Ja, och då blir det ju faktiskt 20 år som soloartist, som alltså figuren Moje då.

0: Men det måste ha varit en härlig resa för då så för göra mycket och blivit väl emottagen med din musik och din personlighet och allting.
1: Ja, men tack. Nej, men jag kan ju inte svara på det, men uppenbarligen så funkar det ju fortfarande. Och nu är det så kul att den musiken som Oje-grejen har, konstigt pratar jag som själv i tredje person, men den går ju generationer liksom, så att vad jag gör mest idag det är ju företagsgig. Mm. Alltså där folk, det är egentligen ingen skillnad på någon som har druckit som är vuxen och ett barn, för det är precis samma sak. Men, så att jag gör ju företagsjobb med de här låtarna idag liksom, också. Ja. Det är kul.
0: Ja, det är kul. Men alltså din musik, alltså, hur har det varit nu alltså, att leverera den här musiken när man känner att den har fått luft under vingarna, den lever kvar än idag och det är väl populär musik, man blir glad av din musik.
1: Ja, tack. Nej, men det har varit tanken från början liksom, och sen är jag ju liksom grund och botten faktiskt en musiker som vill göra, även om det är liksom barnprogram och alltså, ja, barnmusik då, så har jag alltid varit noga med att det ska vara äkta liksom. Och jag tror liksom, är musiken äkta och artisten är äkta, så tror jag det lever för alltid liksom. Du kan ju alltid liksom fejka liksom en karriär en stund, men sen tar det ju stopp liksom. Kolla trasan och bananer liksom.
0: Men det du sa, det här med äkthet, det har du verkligen. Du är 110%, alltså du har en härlig personlighet, du är trevlig att ha att göra med, det är inte ett ons divalåt, du är en glad påg.
1: Ja, nej men vad fan, jag har alltid varit otroligt positivt tänkande liksom, för att det gynnar mig mer och min omgivning liksom. Sen har jag givetvis dagar som alla andra där det är lite deppigt, men det brukar vara någon timme, sen går det över. Ja, nej men jag tycker om att underhålla folk och visst saknar jag ibland att kunna sjunga en vacker låt där man inte bara är pajas, och det gör jag ju emellanåt också så här. Och då får jag alltid göra så här: nej men du kan ju sjunga. Bara, fuck you, man. Nej, men jag är en glad skit, Pierre. Alltså, jag har alltid varit det. Och jag tycker liksom, det finns ingen anledning med tanke på hur jävla kul jag har. Och de jag omger mig med, jag är ju väldigt noga med vilka som är runt omkring mig som ger mig energi också. Liksom. Så att det ena ger det andra, liksom, skulle jag säga.

0: Men säg nu, håller du på också med Atron som vi pratade om innan här också. Och ni är ju härliga killar allihopa. Det är verkligen man märker att ni gillar det ni gör.
1: Ja, ja. Nej, men annars, det går inte. Jag tror det är svårt generellt att göra någonting om man inte tycker det är kul. Liksom. Vi står ju här i princip gratis och spelar för att vi vill ju det. Vi vill ju stå och spela ihop och jag vill träffa Martin, Wille och Andreas och Jocke. Och, vi garvar hela tiden. Har jag haft något tjafs på de här åren? Nej.
2: Nej.
1: Jag vet att Martin OCD, då får man ta hänsyn till det. Jag har ADHD och alla tar hänsyn till det. Alltid. Andreas är ju Andreas och... Och sen är det också så fan, vi har varit med länge allihopa. Man får inte glömma det liksom. Jag tror det är lättare då liksom, att se varandras styrkor och svagheter då, liksom, och ta hänsyn till det. Liksom. Ja.
0: Men det måste ju vara kul också för dig att sitta och se tillbaks på, jag har gjort tv-program, jag har gjort bra musik, jag har fått göra både det ena och det andra. Det måste vara kul att blicka tillbaks och säga, Jenny, hon är med mycket.
1: Jag vet, och det, jag får ju frågan ofta, och för mig, alltså det är så mycket, alltså jag brukar säga så här, jag hamnar ju ibland på en parmiddag, givetvis, och det är jättenice, så, men så får jag ofta frågan så här, vad har du gjort i helgen? Åh herregud, alltså, och jag kan ju inte berätta vad jag har gjort på en helg, för att det är så mycket som händer, liksom, och du vet ju själv, Pierre, liksom, jag gick till en psykolog en gång som skulle reda ut min ekonomiska situation. För den är kaos. Ja, nej, men det är så här, har jag pengar då ska de bort. Då ska vi göra skitkul. Så, min fru älskar det inte. Men hon frågade så här, men kan du göra en paragraf på ditt liv hur du sett ut? Så sa du, hur långt papper har du? Och jag är så tacksam för att man fått gjort så sjuka grejer. Allt ifrån att ha hängt upp och ner på en helikopter och sjunkit You're the Voice med John Farnham till liksom stå här och ha en intervju med dig, Pierre. Och vad, den här kvällen kommer ju sluta i totalitär kaos. Och det är så mitt liv har sett ut, så att jag vet inte så mycket annat än bara det. Mm.

0: måste vara vanlig. Men sen är det så som du säger, du har en underbar familj och så, som stöttar dig. Det där hämtar man ju väldigt mycket styrka ifrån det.
1: Ah, ja, nej, men jag har en makalös fru. Det är ett under att han inte har lämnat mig. Liksom. Men jag brukar säga det så här, att är jag ute och röjer och leker pirat och jobbar, så stöttar hon mig i det. Och när jag kommer hem, hon vet precis hur jag mår. Hon har fixat allt runt omkring mig. Men dag två, då är det jag och hon mot hela världen. Liksom. Då lägger jag fokus bara på mitt förhållande och mina barn. Och då har jag ingen telefon på, ingen kan störa mig. Liksom. Och då försöker jag hitta sådana dagar. Absolut. Det är superviktigt, det går inte annars. Så att det är ge och ta. Liksom. Ja. Och vill hon ut och flyga så står jag absolut inte i dörren, tvärtom. Här har du mitt kort.
0: Ja. Ja, men det är härligt. Vi pratar om den här vanliga landet när man börjar bananerna. Ja. Det har ju blivit ett unikum. Det har ju blivit alltså ett signum för dig ju.
1: Ja, vem trodde det när man försökte på sig en seriös karriär på 90-talet? Nej, jag är så tacksam för den låten.
0: Som gammal. Som
1: ja, nej, jag är så tacksam för den låten. Vad ska jag säga? Det är mitt levebröd och alla älskar den och alla har något minne av den. Och sen har man ju Shabba Tjena Lå, Lollo och Bernie, och du vet, det är kul att komma ut och spela idag liksom, när det är så igenkännande. Jag behöver liksom inte jobba för att få energin, utan jag får ju den gratis. Jag tror till och med tjejerna skriker lite när jag kommer upp på scenen idag.
0: Feeling good.
1: Ja, jag måste berätta en anekdot apropå att bli äldre. Jag är ju 55 snart. Och då hade jag varit och spelat här i Helsingborg på Allsången här uppe. Och när jag spelar klart så är det en liten kör då som vill ta lite selfies och sådär. Och det är cool. Och när det var en familj kvar så kommer det fram en liten kille så här: åh, jag har alltid velat träffa dig, Hasse Andersson. Jag bara, nej, jag måste raka mig och klippa av mig håret eller något. Ja, så jag rakade mig och klippte av mig håret. Ja.

0: Och sen har du gjort en ny låt som handlar om tacksamheten till korna.
1: Ja, inte alls branding. Arla hörde av sig direkt.
0: Det är bra en sån här musik.
1: Ja, Göteborgs humor här i Skåne. Ja. Jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt förälder. Det är en gammal låt. Men jag har alltid gillat den. Den är så enkel och härlig och svängig och så omedelbar. Rolig att sjunga. Ja, texten suger, det är en annan sak. Men den är härlig. Jag gillar det svenska, enkla backbeat-grejen. Det gungar igång och så lite svenska akord och lite melankonisk. Och så jag känner bara, jag gör gärna en live-version på den, vilket vi har gjort. Vi har spelat in faktiskt med delar av Atron-bandet som har kompat mig på den. Så det var en tagning. Tre sångtagningar då. Men, jag brinner för äkta, jag brinner för analogt. Jag tycker det är det som håller i längden. Därför gjorde jag kossorna igen. Liksom.
0: Ja, men det är suveränt. Alltid är kul att träffa dig, Moje. Och vi hörs och syns snart igen här. Och fortsätt vara den goa, härliga, musikaliska kille som du är. Så kickar vi igång 25 år till.
1: Ja, men stort tack. Herregud. Hoppas verkligen inte jag står och sjunger om 25 år.
0: Ha det gott.
1: Tack.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio 4 ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio 4, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Det ska bli musik, härlig, annorlunda musik igen på Kulturhuset här i Trelleborg. Det är nämligen Riffe som drar igång detta igen. Och de är tillbaks igen. Vi pratar om egentligen Giant. Det är Dan, Signe och Jördis Bornemark som har med mig via telefon. God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
0: Vad kul att snacka med er igen.
1: Ja, men underbart. Vi sitter ju uppe i Höganäs, men vi har ju hjärtat nere i Malmötrakten också. Jag är ju där från början.
0: Absolut, ja. Mm. Berätta då, vi har pratat om det här. Ni har ju varit innan här i Trelleborg på Kulturhuset med det här projektet Egentligen Giant. Men vi fräschar upp lite minne på folk här nu. Vad är Egentligen Giant?
1: Det är ett av världens konstigaste bandnamn, men det är också ett av världens märkligaste band som heter Gentle Giant från England från 70-talet. Gentle Giant, och då heter vi Egentligen Giant. Så att vi försöker spela deras musik egentligen.
0: Liksom. Yeah. Men ni märker det att det har gått hem hos publiken, det ni gör?
1: Alltså de har Gentle Giant och den, vad ska vi säga, följarna av den musiken. De är inte jättemånga, men de är väldigt hängivna och det är ju väldigt, väldigt kul. Så därför, så det gigget vi hade på Riffet i Trelleborg för 2 år sedan, det var väldigt häftigt. Alltså det blev otroligt bra känsla i lokalen och det är en sån himla mysig lokal också ju. Så det var ja, men jag tyckte att det kändes som succé. Det var ju inte tusentals personer, men det var ju också väldigt hemtrevligt och picknickkorg och mysigt liksom.
0: Det är aldrig fel och så bra musik till det. Det är det. Ja. Och så har du dina döttrar, Signe och Jördis, med som också är med här. God dag, god dag på er.
2: God dag, god dag.
0: Berätta lite, hur är det för er nu att vara med pappa och göra den här konstellationen?
2: Vi har ju liksom lyssnat på de här låtarna sedan vi var jättesmå och typ somnat till dem. Och typ somnat till att pappa har liksom övat på pianodelarna och sånt. Okay. Så man inte riktigt vilken del som heter vilken låt och sånt. Men nu har vi börjat catch up, tror jag. Ja, det är kul att vi båda tar oss an lite olika utmaningar. Jag spelar jättemycket fiol och stämmor och jag försöker spela marimba och percussion och koklocka och alla möjliga instrument. Så det är jättekul att liksom försöka sätta den här kluriga musiken tillsammans.
0: Mm. Ja, jag har ju följt både er när ni har gjort, ni spelade in en video när ni stod i en kyrka och sjöng Here Comes the Sun. Otroligt vackert, ja. Måste jag säga.
2: Tack.
0: Ja, ja, det är så jordnära och fint, så det ska man en stor eloge för faktiskt. Ni har såna härliga röster.
2: Tack.
0: Ja. Ja, men sen nu är ni här. Vilka är med i bandet då nu?
1: Ja, men det är ju då Signe och Jördis och jag från familjen Bornemark. Och sen är det våra goda vänner Böna på bas, Björn Viktor. Och Niklas Ekelund från Klippan på gitarr. Och Bengt Båtoft Jonsson på trummor. Och ja, vi håller ju till uppe i Höganäs och repar och sådär. Men vi spelar ju överallt där vi får komma och spela. Så vi var i Kalmar i sommar och det var hett och högt i tak. Nej, det var lågt i tak. Så att vi var på ovanvåningen på en loge och det var så varmt, så varmt, så varmt. Och det var världens bästa stämning. Det var väldigt kul. Men det är så kul att höra den här manliga musiken, kan vi kalla den för, som det var mycket på 70-talet. Det var ju bara killar i det bandet då. Sjungen av tjejer istället, kvinnor. Det blir en helt annan grej. Så de här låtarna får en helt ny direkt med, tycker jag, med Jördis och Signes sång som ersätter, så att det här killiga, det är väldigt spännande.
0: Ja, du vet ju med tjejerna här rösten, ni vet ju var era röstregister ligger och sånt, du är uppväxt med detta allihopa ju, så det är en stor eloge till er, det här, ni vågar experimentera och utöver det vanliga.
2: Men tack så mycket, det är himla kul. Vi gör ganska mycket YouTube-videos och tar liksom samma låt igen tills det blir en bra take. Och det är så himla kul att sätta det. Och sätta de här stämmorna, olika partierna. Och det är, jag har inte lyssnat på Gentle Giant liksom själv så mycket. Men när vi börjar spela det så förstår man liksom mer och mer. Och ja, det är jättekul. Och så är det extra kul att när vi får göra det live. För det finns inte möjlighet till det så mycket. Eftersom jag bor i Oslo och jobbar där som artist. Mm. Så. då är det extra kul att faktiskt få göra det här live några gånger när vi får möjlighet då. Istället för att bara göra det i studion för YouTube-videos.
1: Just det, det är därför vi lyckas sätta ett gig på en söndag när Gördis inte står på scen på en show, ett showställe på Wallmans där i Oslo. Så det är ju, de är ju vågliga då, va? Kent och gänget på riffet att ja, vi kör ändå, vi kör på en söndag, det kommer gå jättebra. Så vi hoppas ju att folk tar sig ner från, även från den stora staden i norr, det vill säga Malmö. Det är ju inte långt till Trelleborg. Det är ju bara att ta pågatåget ner, så är man där.
0: Absolut.
1: Och det ligger nära och det är jättemysig lokal.
0: Ja, men då märker ni att ni har fått en publik som följer er och blivit hooked av egentligen Giant.
1: Ja, faktiskt. Till och med bandmedlemmarna själva, alltså originalmusikerna från Gentle Giant, tycker att wow, ny låt, nu måste vi lyssna. Så det är ju det häftigaste nästan, att veta att man har dem med sig i ryggen. Liksom. De hejar på och tycker det är underbart.
0: Ja.
1: Vi har fans och följare, så när vi spelade i Kalmar i somras, så jag då seglade två personer från Faversham i England till Kalmar för att komma dit och lyssna på oss.
0: Det
1: var helt galet. Ja, det var fräckt. Då är man hängiven.
0: Jajamensan. Ja, och ni ska åter alltså göra detta nu, hänföra publiken igen söndagen den 20 september på Kulturhuset här i Trelleborg med Riffet. Då är det Dan, Signe och Gördis Bornemark tillsammans med det härliga bandet, och så blir det egentligen Giant. Ja, vad kul! Ska se om jag kan vara på plats där också och lyssna på er. Det hade varit jättekul.
1: Du är så välkommen.
0: Ja, och vi bara kör nu. Så då, det är bara uppmaningen till folket. Kom ner och njut av härlig annorlunda musik med Giant.
1: Jag ska skicka dig en låt nu, Pierre, med en låt som är, alltså, den gjordes 1974, och när den kom då var det så här, vad är detta? Då får vi se om du gillar det du hör.
0: Absolut, det ska bli kul. Jajamensan. Yeah. Ha det gott, det var jättekul att prata med er, och så hörs vi och syns vi.
1: Det gör vi.
0: Hej.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Radio for

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Country for You med Anders Avander.
1: Hello folks! Nu äntligen blir det lite countrymusik för er alla. Och vi ska köra igång direkt här med lite classic style som det heter. Och ni har ju hört talas om precis alla tre dessa damer som verkligen utgör en stumme av countrymusik. Även när de inte samarbetar som en trio i detta fallet. Det är nämligen Loretta Lynn, Dolly Parton och Tammy Wynette. Jag tycker även att resultatet av detta samarbete det har blivit riktigt, riktigt lyckat. Vi kommer naturligtvis att ha med alla tre som soloartister också i programmen. Det är bara att hålla igång radioapparaten när det gäller Country for You. Lyssna på Loretta, Dolly och Tammy i It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels och den fina Please Help Me, I'm Falling.

Visst var väl det här riktigt, riktigt vackert. Med Tammy Wynette och Loretta Lynn och Dolly Parton. En uppkommande stjärna, eller jag vill säga, nej, redan en stjärna egentligen, men av den nyare generationen, det är Luke Combs, som får väl räknas som just den nya generationens stora countryartister. Han började faktiskt uppträda redan som barn och hoppade av sina tidiga studier på college för att satsa på musik. Och även naturligtvis som många andra flyttade han till Nashville. Han är född 1990, så det är en ung påg i mina ögon i alla fall. Och hans musik har redan faktiskt gett honom 3 nomineringar på Grammy Awards. Och 6 priser på Country Music Association Awards. Så det är ju inte så illa det där. Och han har även fått utmärkelsen årets underhållare 2021 och 2022. Det händer kanske även oss här på Country for You. Vem vet, vi kanske blir årets underhållare. Ni får gå in och rösta någonstans där man kan göra det. Så får vi väl se vad som händer. Luke Combs, han började ju under sin ungdom och kämpa mycket mot ångest och tvångssyndrom under tiden han gick på college. Och han har i efterhand i alla fall sagt att det är någonting som han har lärt sig att kontrollera på ett bättre sätt. Men att han fortfarande kämpar med dessa bekymmer lite då och då. Lyssna nu på den här redan så framgångsrika artisten i låtarna When It Rains It Pours och Hurricane. Sunday.

Det där var ju en riktigt härlig country-röst som jag hoppas vi kan lägga in lite fler gånger i kommande program. John Denver, mina damer och herrar, vad vore ett seriöst country-program utan honom? Nej, naturligtvis ska vi ha med John Denver. Han föddes 1943 och dog tyvärr så tragiskt i en flygolycka 1997. Han föddes som Henry John Deutschendorf Jr. Och det kan ju till och med jag räkna ut att det är inget artistnamn som man kan liksom ha framgång med. Så att han bytte ju naturligtvis till John Denver, och det har han efter sin favoritstad där, Denver. Inte alls så konstigt. Han var ju 70-talets kanske bäst säljande artist och låtskrivare. Spelade in 289 låtar, varav 140 har han skrivit själv. Det är ju inte illa. Två av de absolut mest kända är ju Annie's Song och Take Me Home Country Roads. Annie's Song, den skrev han till sin hustru efter ett gräl. Och ja, det kan man ha många synpunkter på, men det blev bra i alla fall efter en stund. Många andra låtar handlar om kärleken till kvinnor, men även kärleken till naturen är ett vanligt förekommande tema i hans musik. Som ung så flyttade han och hans familj runt i södra och centrala USA. Och just 1964 då bytte han som sagt sitt efternamn till favoritstaden Denver. Och så enkelt kan det ibland vara. Ungefär som om min kollega Pierre Malmqvist skulle byta till Pierre Trelleborg. Men ja, jag tror inte riktigt att det kommer att hända. Så att vi ska ju faktiskt lyssna här på John när han sjunger Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane.

Vilken fin röst han har, John Denver. Och ni hörde honom i Country Roads och I'm Leaving on a Jet Plane. Nu tycker jag det är dags för en ung tjej som vi ska ha med här i programmet, tycker jag. Och hon är faktiskt folkbokförd som Elsie Ann-Kristin Ros. Som ogift så hette hon Danielsson. Och då förstår ni ju alla att det handlar om Kiki.

Angel Song. Och Kiki Danielsson hade väl sin största popularitet i Norden i slutet på 70-talet och till slutet av 1990-talet. 86 så hade hon tv-showen Kiki i Nashville. Som 17-åring så debuterade hon 1969 som sångerska i dansorkestern Nickis. Och gick över till en annan dansorkester, V6, och det är väl det som man främst förknippar henne med. Sedan 1979 har Kiki Danielsson släppt ett antal soloproduktioner. Och hon har faktiskt också utsetts till hedersmedborgare i Nashville. Det är väl den enda svensk jag egentligen känner till som har blivit det. Och vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst med Kiki Danielsson, för det har skrivits spaltmetrar om denna unga dam. Vi nöjer oss med att lyssna på två låtar här, och det ska bli, vi börjar med Cowboy Jodel Song.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Country 4U.

Ja, men det var ju Kiki Danielsson där med Good Year for the Roses. Riktigt, riktigt bra. Vi får säkert anledning att återkomma till Kiki Danielsson. En annan svensk och kommer från Kristianstad. Det är ju Lasse Sigfridsson, född 1953 i Kristianstad län. Svensk basist, sångare. Ni som är lite initierade i det här, ni vet ju att han var med och bildade bandet Lasse Stefans redan 1967. Och han spelade ju fram till 2012 där. Och efter det så drog han igång en solokarriär och spelar dessutom ofta tillsammans med sin son, barnbarn, svärdotter. Så att det är en riktig familjefest där. Han har också varit och spelat in skivor i Nashville faktiskt. Han har under åren skrivit väldigt, väldigt många låtar och han förlägger dem på eget förlag så att han ser om sitt hus på rätt sätt. All Time Music som det heter. Flera av hans melodier har naturligtvis också spelats in av Lasse Stefans. Nu ska vi höra Lasse Sigfridsson här i två låtar om himlen och Österlen som han har själv skrivit. Också en amerikansk sång som heter Stranger. Varsågod.

Bergman, där var ju fina slutakkord därifrån Lasse Sigfridsson. Jag ska be för lov att rätta mig själv. Om himlen och Österlen, den är inte skriven av Lasse, utan det är min naturligtvis Mikael Saxell som bor i Ystad. Så det är väl där han har fått inspirationen till den låten. Bra är låten i alla fall. Så att, nu är det dags för lite amerikanskt och... Dock i och för sig är den här killen jag tänker på född på Nya Zeeland, uppvuxen i Australien, men har ju då flyttat till Amerika som sagt, och det är Keith Urban. Han har vi haft med i något tidigare program, men det gör ingenting. Han är så pass bra så att han får lov att vara med ytterligare en gång. När Keith blev pappa för första gången så hade han ett tydligt mål, och det var att inte vara mot sina barn som hans pappa varit mot honom. I flera intervjuer har Keith berättat om den hårda skolan han växte upp i hemma. Och han säger bland annat att jag kommer inte ihåg att han någonsin sa till mig att han älskade mig som barn. Kanske finns det en mening med allt som sker i livet, eftersom han verkar vara en riktigt bra pappa. Det var alltså inte hans egen pappa, var kanske inte den bästa, men det tar han igen. Och vi ska höra två låtar naturligtvis med Keith Urban här, och det blir Brown Eyes Baby, och efter det så kör vi Your Everything.

Ja, man lät inte det i country så det riktigt stänker om det. En grupp som också gör country på ett alldeles äkta och speciellt sätt. Det är en grupp som jag faktiskt har fastnat för. En svensk grupp. The Countryside of Harmonica Sam. Låter väl riktigt amerikanskt det också. De ser riktigt äkta ut också. Det är en sann spelglädje. Det är riktigt roligt att se dem när de är igång. De har dessutom en klassisk sättning med ståbas och stilgitar naturligtvis. Gå gärna in på deras hemsida thecountrysideofharmonicasam.com thecountrysideofharmonicasam.com så hittar du kanske en spelning i närheten av dig. Det vet man inte. De är absolut värda att gå och se om ni får möjlighet till detta. Missa inte det. Men luta dig tillbaka och så ska du få lyssna på hur svensk country kan låta när den är riktigt som bäst i If That's the Way It's Gonna Be och Tell Her.

att det här är, i alla fall i min smak riktig country musik. Just sättningen med ståbas och lite stilgitarr. Det här är alltså The Countryside of Harmonica Sam. Tiden går väldigt fort när man har roligt. Och här på Radio Free U så går tiden ovanligt fort. Vi ska be er för att runda av och tacka för att ni har varit med och lyssnat på oss. Så återkommer vi i nästa program.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
2: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
4: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: På grund av emigration blir snart min kammare fri. Då tog det här bli invasion. Ställ in er i kön, kära ni. Mitt rum är både mörkt och trist.

Var hälsa tristes god dag. Mig kör snart värdena nu. Med hjälp av polis och lag. Där hjälper ej bön eller prut.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Never could be any other way. Never could be.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

har sonat mitt gräsliga brott, som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som förgått sedan den dag då polisen mig tog.

fjärde krog. Där kreolskans dal hyran jag ut hade fått, och där negen fördärvad jag slog. Förra veckan, när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in, där jag satt på min brits i min ensliga cell, min dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet på Passé och Kolon som var ledsen och ångrade sig. Men den vinden som bar stoner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag: Fritjof Andersson, lurar man nog ett par

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.